Kita lara sesarengan gending ingkang badhe kapiarsa wonten napa niki nggih. Lah kok golek wong bagus ndi omahe ngaten nggih. Lah nggih, kru wong bagus ndi omahe ditutno wae. Mangke nggih pirsa kiambak ngaten nggih. Monggo kita lara.

Nuturaken dumateng Mbah Joyo Dok Joyo ing wonten Ledan Balen, Kang Temon pripun partosipun Kang Irwan ugi, Kang Juwarno ing wonten Ledan Bayong, Kang Dimas Bagus Eyang Putri mboten kantun menika nggih. Nuturaken dumateng Abah Yusuf ing dalem wonten Ledan Sidoarjo Kedungadem, Bunda Rengganis ing wonten Ledan Kedungadem, lajeng Kang Parjempo

96,6 FM Milujeng Telu. Laturaken teman-teman jenengan ing kawonten kalodhangan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pasekan. Tapi 11 langkung 21 menit. Semoga ingkang badhe

0: Sesarengipun wonten ingkang gegono nggih kula tampi rumiyin wilujeng dalu gemah
1: gending mata
0: gending mata nggih saking
1: asem ngantru mbak.
0: Oh nggih mbak,
1: iya mbak, kabare sampean mbak?
0: Alhamdulillah pawarto sae mbak,
1: sae mawon kalau ya sae tenggeriya nih.
0: Oh ngaten
1: kalau tuh
0: Oh gengge Jee, monggo.
1: Acing salam mbak.
0: Jee, monggo salam ngagem sini.
1: Wari, waro, kale Bu Yambar, kale Mbak Rumiati, kale Sari Warandono, kale Bu Ibunda, kale Lasidin, kale Mbak Singo, kale Mbak Somo. Kali Wasito, kalau Bu Ireni, gendingnya pupus gedang gak?
0: Pupus gedang?
1: Iya,
0: di penerantau.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gemang.
1: Gending mato.
0: Iya, gending mato, matur nuwun. Laturaken dumateng panjenengan ingkang tansah sedaya tuhunya wiji lumantar Radio Bas FM. Inggih salajengipun wilujeng dalu ingkang dalu punika nembe nyawiji lumantar Radio Bas FM. Kalau mau ngersakan pupus gedang ngaten nggih sapi kula patosaken. Anjen iki sampun kepanggih pupus gedangipun. Inggih semangga kadang Bas FM sinambi menapa kemawon mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan.